0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio. Albania Radio.
1: Kalendar të shqiptare.
2: Më 4/1463 u zhvillua një gabet shumë ta fitimtare të heroi tontar Gjergj Kastoti kundër trupave osmane të nduara nga Shremet Beu, liqeni i Tokt, nga ka marrë emri Betejë e Ohrit. Ndër Beu pasi organizoi pritën afër vendit të dislokimit trupave armik, dërgoi disa trimave shqiptar me Peik e Marelin dhe Pal Angelin në kë, që të ndin osmanët në rit. Shqiptarët ja arritë qëllimit. Turqit, duke ndjekur guximtar, u gjendën të rrethuar në mesin e pritës. Luftëtarët shqiptar e sulmuan mikun në të gjitha anët.

0: partaluan plotësisht. Torja e Ohrit pati rëndësi të madhe sepse te pjesë në aksionin e përgjithshëm që do të ndërmarrej kundër pushtuve osman bashkëtetet perëndimore.
1: Almanak. Skandinavian Albania vjen me aplikacione të dedikuara. Përdoruesit e Android shkarkojnë tani aplikacion Skandi Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani App Store Skandi Albania.

0: tu. Kontaktoni në marketing@radio.pix ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të besit tuaj.
1: Një më lage, ku je?
2: Një, që bodi? Homer?
1: Dure.
2: Ave a thitha për i her, si jeni të mirë.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen aplikacionet dedikuara për përdoruesit Android. Shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjini tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Është akoza, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 4 gusht 1836 u botua vepra e parë e rilindjes sonë kombëtare, vëllimi poetik, këngët e Milosaos, e arbëreshit të pavdekshëm Jeronim Derada.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Veç sonte kujdes në fir. Të kemi zgjedhur të parën e fshatit.
2: Ma vjen keq?
1: Do ta tundesh mirë në fije?
2: Pa tjetër, shoku Silo, të pacim sa male të pacim.
1: Të roni jume.
2: Ash një nderi math për mua që një kooperativiste e thjesht të tund dy bekun sonte.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publiciteit.
1: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Shkolla e parë shqipe në Berat u hap me nismën e Jorgji Karbunarës, ose siç njihet ndryshe Bab Dud Karbunara. Ai krijoi mundësinë që të dërgoheshin studentë në shkollën normale të shoqërisë Drita në Bukuresht për mësimdhënien e shqipes. Për hapjen e shkollës shqipe në qytetin e Lasht bashkëpunuan edhe Sulo Resuli, Lambi Gojomani, Gaqo Vokopola e të tjerë. Dha ndihmesën e tyre për këtë qëllim edhe emigrantët shqiptar të Rumanisë, Bullgarisë dhe Egjiptit. Kështu, më 4 gusht 1908 në Berat u hapën më një herë dy shkolla shqipe me mësues të parë Jorgji Karbunarën dhe Sulo Resulin.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Apuskaj një motër, moj. Një Rita. O nene, o nene, o nene. Me grinje, gërvër, gërvër. Me hëngri kokën që gjithë e osma pri pra ti ku e shket shumë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderolë, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 4 gusht 1463 u zhvillua një nga betejat shumë ta fitimtare të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti kundër trupave osmane të komanduara nga Sheremet Beu, afër liçenit Ohrit, nga ka marrë dhe emri Betejë e Ohrit. Skënderbeu pasi organizoi pritën afër vendit të dislokimit të trupave armike, dërgoi një pjesë të trimave shqiptar me Pejk Emanuelin dhe Pal Angelin në krye, që të ndilnin osmanët në prit. Shqiptarët ja arritin qëllimit. Osmanët në prit. Shqiptarët ja arritin qëllimit. Turqit, duke ndjekur guximtarët shqiptar, u gjendën të rrethuar në mesën e pritës. Luftëtarët shqiptar e sulmuan armikun në të gjitha anët dhe e shpartalluan plotësisht. Fitoria e Ohrit pati rëndësi të madhe sepse bënte pjesë në aksionin e përgjithshëm që do të ndërmerrej kundër pushtuesve osman bashkë me shtetet perëndimore.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: музика UI.
1: Ku jemër, ku të kom gjithë ditë në gjithë kohë.
2: Që ka pagime?
1: Që ka pagime, ndunë me më hejtë lokalin, gjërë e kom.
2: Shara? Me të hejtë lokalin? Ku e hejtë lokalin ty? Kush?
1: Ata, bre, të bashkis.
2: Po? Se unë kam tekun? Jam gjallu në sën!
1: Ti po të kërkoj pra mos njënin aty.
2: Kësa buër e thos njëf në njënin. Edhe mos njëf të unë, njëfin atë tamu.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me aplikacione të dëguara. Për dëruesit e Android, shkarkoni tani aplikacion Scandi Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani App Store Scandi Albania.

0: Publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë, themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 4 gusht 1836 u botua vepra e parë e rilindjes sonë kombëtare, vëllimi poetik, këngët e Milosaos, e arbëreshit të pavdekshëm Jeronim Derada.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacion kuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Miroš, I lirje sot?
2: Po që?
1: Po nesër?
2: Po dhe nesër.
1: Pas nesër?
2: Ajo, pas nesër e misër.
1: Do të të shtronja një drejkë, për kokë një drejkës.
2: Që do? Që do?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë albas, flamuri më i bukur botë albas, flamuri më i bukur botë albas.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Shkolla e parë shqipe në Berat u hap me nismën e Jorgji Karbunarës, ose siç njihet ndryshe Bab Dud Karbunara. Ai krijoi mundësinë që të dërgoheshin studentë në shkollën normale të shoqërisë Drita në Bukuresht për mësimdhënien e shqipes. Për hapjen e shkollës shqipe në qytetin e Lasht bashkëpunuan edhe Sulo Resuli, Lambi Gojomani, Gaqo Vokopola e të tjerë. Dha ndihmesën e tyre për këtë qëllim edhe emigrantë shqiptar të Rumanisë, Bullgarisë dhe Egjiptit. Kështu, më 4 gusht 1908 në Berat u hapën më njëherë dy shkolla shqipe me mësues të parë Jorgji Karbunarën dhe Sulo Resulin.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti ke dalë nga shteti me fillin?
2: Pse mos e qoje? Para kisha. Se unë me parat e tua, qova gruan time. Ti me parat e tua nuk qoj gruan tende. Po që prejtë mërë veqetë. Që prejtë mërë? Unë të qoje, po që akusur të ka mërë mërë të në
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në atë diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 4 gusht 1460
1: botës shqiptare.
2: Më 4 gusht 1463 u zhvillua një nga betejat shumë ta fitimtare të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti kundër trupave osmane të komanduara nga Sheremet Beu, afër liçenit Ohrit, nga ka marrë dhe emrin Betejë e Ohrit. Skënderbeu pasi organizoi pritën afër vendit të dislokimit të trupave armike, dërgoi një pjesë të trimave shqiptar me Pejk Emanuelin dhe Pal Angelin në krye, që të ndilnin osmanët në prit. Shqiptarët ja arritin qëllimit. Turqit, duke ndjekur guximtarët shqiptar, u gjendën të rrethuar në mesën e pritës. Luftëtarët shqiptar e sulmuan armikun në të gjitha anët dhe e shpartalluan plotësisht. Fitoria e Ohrit pati rëndësi të madhe sepse bënte pjesë në aksionin e përgjithshëm që do të ndërmerrej kundër pushtuesve osman bashkë me shtetet perëndimore.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2

aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albi Radio. Muzika i...
1: Pronti, pronti. Gati, mos le vizni. Qikoni zogun? Gati. Jo zogun atje, jo, zogun tu.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandalberadio.se ose telefononi në 07 76 72 26. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 4 gusht 1836 u botua vepra e parë e rilindjes sonë kombëtare, vëllimi poetik, këngët e Milosaos, e arbëreshit të pavdekshëm Jeronim Derada.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Edhe njërë nga fillimi. 3 4
2: Terapia ore në mashkullora.
1: E folice. E pa mundur të bashoj. E pa mundur të bashoj. E pa
3: mundur.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS,

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880.

0: Mersa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Shkolla e parë shqipe në Berat u hap me nismën e Jorgji Karbunarës, ose siç njihet ndryshe Bab Dud Karbunara. Ai krijoi mundësinë që të dërgoheshin studentë në shkollën normale të shoqërisë Drita në Bukuresht për mësimdhënien e shqipes. Për hapjen e shkollës shqipe në qytetin e Lasht bashkëpunuan edhe Sulo Resuli, Lambi Goxhomani, Gaqo Vokopola e të tjerë. Dhan ndihmesën e tyre për këtë qëllim edhe emigrantët shqiptar të Rumanisë, Bullgarisë dhe Egjiptit. Kështu, më 4 gusht 1908 në Berat u hapën më njëherë dy shkolla shqipe me mësues të parë Jorgji Karbunarën dhe Sulo Resulin.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: pace.
1: Scandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
2: Ja sad të kjo, e dama. I ka më se po më thrasëm. Shko, shko, se vërtet po të
1: Scandinavian Albania Radio.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 4 gusht 1463 u zhvillua një nga betejat e shumta fitimtare të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti kundër trupave osmane të komanduara nga Sheremet Beu, afër liçenit Ohrit, nga ka marrë dhe emri Betejë e Ohrit. Skënderbeu pasi organizoi pritën afër vendit të dislokimit të trupave armike, dërgoi një pjesë të trimave shqiptar me Pejk Emanuelin dhe Pal Ëngjëllin në krye, që të ndilnin osmanët në prit. Shqiptarët ja arritin qëllimit. Turqit, duke ndjekur guximtarët shqiptar, u gjendën të rrethuar në mesën e pritës. Luftëtarët shqiptar e sulmuan armikun në të gjitha anët dhe e shpartalluan plotësisht. Fitoria e Ohrit pati rëndësi të madhe sepse bënte pjesë në aksionin e përgjithshëm që do të ndërmerrej kundër pushtuesve osman bashkë me shtetet perëndimore.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po kafen, si pini?
2: Të mesme me pak, si shoku Gjemal.
1: Si thot?
2: Si shoku Gjemal pra, të mesme me pak e para herë që dëgjoj.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj.

0: Citraditeret.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futurotani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Më 4 gusht 1836 u botua vepra e parë e rilindjes sonë kombëtare, vëllimi poetik, këngët e Milosaos, e arbëreshit të pavdekshëm, Jeronim Derada.
1: Almanak.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Çudia më e madhe, 3 ditë zjat. Do harojt.
2: Ti thua ta ham turpin me buk.
1: Edhe një gotë verë mbrapa edhe...
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Sverige.
1: Haram.
2: God dag, kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: Body Johnny, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: Alfred Nobel është një nga suedezët më të famshëm në histori. Ai shpiku dinamitin dhe patentoi 355 shpikje të tjera gjatë jetës së tij.
3: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8. Do li dilli në mëngjes, këndove o këndes, se ndua
1: të flegjum, që të rikëtër pak më shumë. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
2: Publicitet.
1: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Shkolla e parë shqipe në Berat u hap me nismën e Jorgji Karbunarës, ose siç njihet ndryshe Bab Dud Karbunara. Ai krijoi mundësinë që të dërgoheshin studentë në shkollën normale të shoqërisë Drita në Bukuresht për mësimdhënien e shqipes. Për hapjen e shkollës shqipe në qytetin e Lasht bashkëpunuan edhe Sulo Rasuli, Lambi Goxhomani, Gaqo Vokopola e të tjerë. Dhe ndihmesën e tyre për këtë qëllim edhe emigrantët shqiptar të Rumanisë, Bullgarisë dhe Egjiptit. Kështu, më 4 gusht 1908 në Berat u hapën më njëherë dy shkolla shqipe me mësues të parë Jorgji Karbunarën dhe Sulo Resulin.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Red.
3: Sotit Demush, drita do kemi 24 ora.
4: Përderuar popull, drita dhe ujë do kini 24 orë në muaj. Kemi menduar për ju gjithë të mirat, se mos bëj në njeri në i gomar lek, dhe kërkon drita dhe ujë, se këto i kemi të garantuarane.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: candela, ah, non sai a bella, usando la candela, ah, non sai a bella, usando la candela.
1: Publicitet.
2: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara.

0: për përdoruesit e Android. Shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 0783 15 62 798.

këqyr që shëtëm po. Apo m'lem, apo t'lo, apo m'han, apo t'ha. Ku e n'qilsat, apo m'gra. Po du me t'pon të ushtu ula. Kur thush mu i mosi me lipa la. Qajnë fund jetë dirit kan. It turns me on, yeah.

0: Sverige.
1: Haram.
2: Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake.
1: Haram, haram.
3: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: John Ericsson, helikat e varkës. Pioneri helikës dhe janie së blinduar u bë një hero kombëtar në SBA, por ai lindi në Vermland dhe mori mësimet e para gjatë ndërtimit të Jota Kanal.
3: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mirë! Do që kemi me petë nga sot! Po kë është mirë, mare! Mare! Mare zëvë!
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880.

Muzica juaj. Habikati, futurota një. Habikati për për një Shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shumë në lajnë. Skandinavian Albania Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Pas shpalljes Mahmud Pash Bushatliut, Fermandli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashallarëve shkodran. Qef qeverisën veriun e Shqipërisë thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar për çarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash Bushatliu u mbyll në kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrib e deri në Mirdit. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Kara Mahmuti, më 5 gusht 1787, doli nga kalaja e Rozafës e sulmoi forca turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
0: Almanak.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, ju duro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare. Kalendari i botës shqiptare.
3: Për gati 2 muaj vazhdoi lufta e Konispolit, që filloi me 5 gusht 1943. Për të mbrojtur kufin e Adheut, partizani i batalionit Çamëria u përballën me forca të shumta naziste të armatosura deri në dhëm, që vinin nga Greqia. Në këtë betejë frontale, dhanë jetën 30 partizan shqiptar dhe 4 antifashist italian. Të inkuarduar në batalionin Çamëria. Edhe pas kaq vitesh, betejë e Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional-Qlirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Konispolit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të punon me gjabra, të punon?
2: Urdhru?
1: Televizorit pjes, më
2: punon? Më punon, më punon. Tiranën më zë gjanë fare.
1: Po, tiranën them dhe unë, se të tjerat...
2: Po, që duan të tjerat, ne kemi tonë?
1: Po, ashtu...
0: Skandinavian Albania Radio.

0: nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Kushtën djetë ju aroma, kushtë të qeshtë ju në shtratë.

0: Si traditet.
1: Muzika juaj.
2: So, avikati, futurotani. Avikati pe për një shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas shpalljes së të ashtuquajturës Republike Mirditës nga Gjon Markagjoni, i nxitur dhe përkrahur nga Beograti, qeveria shqiptare u hodh në veprim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në Korriku Gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe atyre të Markagjonit, ku kishte edhe jo pak vullnetar jugoslav dhe bielogardist rus të general Vrangelit. Më 5 gusht 1921, qeveria e Ilias Vrionit tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet ushtarake të Beogradit në Shqipëri dhe kërkoi ndalimin e agresionit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: Pas shpalljes Mahmud Pash Bushat Liut, Fermandli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashallarëve shkodran. Qef qeverisën veriun e Shqipërisë thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar për çarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash Bushat Liu u mbyll në Kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrim e deri në Mirdit. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Kara Mahmuti, më 5 gusht 1787, doli nga kalaja e Rozafës e sulmoi forcat turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Oskar Shjellberg shpiku një metodë saldimi që ndryshoi teknologjinë e harkut elektrik. Metoda e tij përdoret ende sot.
0: Scandinavian Albania Radio.

të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në market@skandalberadio.se ose telefononi në 0772 Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit nesit tuaj.

jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër

Loading, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: So, Abicati, tu duro tani, Abicati per torni si puri, Abicati per futuro, Abicati per giornalento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Për gati 2 muaj, vazhdoj lufta e Konispolit, që filloj me 5 gusht 1923. Për të mbrojtër kufinti adheut, partizani batalionit Shamëria u përbalën me forcat të shumë të naziste të armatocua deri në dhëmë, që vini nga Greqia. Në këtë betej frontale, dhan jetën 30 partizan shqiptar dhe 4 antifashist italian, të inkuarduar në batalionin Shamëria. Edhe pas kaq vitesh, betejë e Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Qlirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Konispolit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas shpalljes së të ashtu quajturës Republike Mirditës nga Gjon Markagjoni, i nxitur dhe përkrahur nga Beograti, qeveria shqiptare u hodh në veprim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në Korrikun gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe atyre të Markagjonit, ku kishte dhe jo pak vullnetar jugoslav dhe bielogardistë rus të general Vrangelit. Më 5 gusht 1921, qeveria e Ilias Vrionit tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet unit, tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet ushtarake të Beogradit në Shqipëri dhe kërkoi ndalimin e agresionit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni

tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: muzika juaj.
1: Urdozër imperfekt.
2: Debil. Të kam thënë 100 herë, jo perfekt, po perfekt.
1: Si urdan perfekt.
2: Dëgjoj këtu.
1: Urdo.
2: Na këtë edhe shko shpejt të parashjevijë, të më zgjedh një tuf lule për menak. Më bështyva këtu. U tha edhe nuk erdhe, të shkarkova.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Muzica UI. Muzik Ship.
1: Storin me vete, krenarja, thim që

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas shpalljes Mahmud Pash mbushat liut, Fermanli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashallarve shkodran. Qef qeverisën veriun e Shqipërisë thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar për çarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash mbushat liu u mbyll në kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrim e deri në Mirdit. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Karamahmuti, më 5 gusht 1787, doli nga kalaja e Rozafës e sulmoi forcat turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Muzica UI.
1: Unë që mere me të rjetër me pula, qemi?
2: Je një pipiric kësë drote që nuk e dy para mën të kokë. Dhe të ruash e vetëm pulat, para dhe patat, edhe rosat.
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigur

sigurta, profesionale, elektrike. Ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati pe përmi shqipëri, avikati pe fluturo, avikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Për gati 2 muaj, vazhdoj lufta e Konispolit, që filloj me 5 gusht 1923. Për të mbrojtër kufin të adheut, partizani batalionit Shamëria u përbalën me forsat të shumë të naziste të armatosua deri në dhëmë, që vini nga Greqia. Në këtë betej frontale, dhan jetën 30 partizan shqiptar dhe 4 antifashist italian, të inkuarduar në batalionin Shamëria. Edhe pas kaq vitesh, betejë e Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Qlirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Konispolit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Franz Wilhelm Lindqvist ishte i pari që ndërtoi një kuzhinë me vajguri. Shpike e tij u bë e njohur si Primus dhe u shit në mbar botën.
0: Scandinavian Albania Radio.

bëjnë të çmendur njerëz mendim. Kujdes, mos hyni me çizme, në zemrën që digjet, hyhet me lëdatime.

Sikur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sikur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjalat.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas shpalljes së të ashtu quajturës Republike Mirditës nga Gjon Markagjoni, i nxitur dhe përkrahu nga Beograti, qeveria shqiptare u hodh në veprim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në Korrik gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe atyre të Markagjonit, ku kishte edhe jo pak vullnetar jugoslav dhe bjellogardistë rus të general Vrangelit. Më 5 gusht 1921, qeveria e Ilias Vrionit tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet ushtarake të Beogradit në Shqipëri dhe kërkoi ndalimin e agresionit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku e lan e kuna mbeti, vaj vatan e mirë mileti, anës detit i palar, anës dritës i papar, pranë sofrës i pangron.
2: Anës dritës i papar, pranë sofrës i pangron, pranë dijes i panzën, la kurishë dhe i dregosur, trupe shpirti sakatosur. Se që prenë, se që vranë, që shkretuon në anën banë, në në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës punës. Po një zëvë ngon nga lumi, më buqet, më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani lebetitet, se pëlqet, kërcet furtuna, fryet vjosa, derdhet buna, skuqet semani dhe trini, dridhet behu dhe zëngjini, se pas vdekjes, nriti jeta dhe kudo gjimon trumpeta, ngreuni dhe pjeruni, korini dhe shtypini, katundare puntor, që nga shkodra, që rëvlor.
0: Skandinavian Albania Radio.

Jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas shpalljes Mahmud Pash mbushat liut, Fermanli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashallarve shkodran. Qef qeverisën veriun e Shqipërisë, thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar për çarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash mbushat liu u mbyll në kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrib e deri në Mirdit. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Kara Mahmuti, më 5 gusht 1787, doli nga kalaja e Rozafës e sulmoi forca turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Për gati 2 muaj, vazhdoi lufta e Konispolit, që filloi me 5 gusht 1943. Për të mbrojtur kufijtë e Adheut, partizani batalionit Shamëria u përballën me forcat e shumta naziste të armatosura deri në dhëmb, që vinin nga Greqia. Në këtë betejë frontale, dhanë jetën 30 partizan shqiptar dhe 4 antifashist italian, të inkuarduar në batalionin Shamëria. Edhe pas kaq vitesh, betejë e Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Qlirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Konispolit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po jo kështu me çupa, jo kështu me seru, kam thën poshtë e lartë, poshtë e lartë.
2: Po miru thot me lartë, poshtë e lartë. Apo poshtë e lartë me tjo.
3: Po lerini me çupa të punoj, më. Jo, po.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072 76 72 261. Scandinavian Albania Radio.

0: kadítert.
1: Muzika jó. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Pas shpalljes së të ashtu quajturës Republike Mirditës nga Gjon Markagjoni, I nxitur dhe përkrahur nga Beograti, qeveria shqiptare u hodh në veprim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në Korriku Gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe atyre të Markagjonit, ku kishte edhe jo pak vullnetar jugoslav dhe bielogardistë rus të general Vrangelit. Më 5 gusht 1921, qeveria e Ilias Vrionit tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet ushtarake të Beogradit në Shqipëri dhe kërkoi ndalimin e agresionit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara për përdoruesit e Android

Jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 20. 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzik Shqip. Muzika juaj.
1: Erra, erra, mos ma më derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndër vitet.

0: nostalgie.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas shpalljes Mahmud Pash mbushat Liut, Fermanli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashallarëve shkodran. Qef qeverisën veriu në Shqipëris, thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar për çarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash Bushatliu u mbyll në Kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrip e der. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Karamahmuti më 5 gusht 1787 doli nga Kalaja e Rozafës e sulmoi forca turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
1: Almanak.

0: publicitet. Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Samuel Owen ndërtoi motor të vegjël dhe të mëdhenj me avu dhe derdhje të tjera. Ai trajnoi shumë studentë dhe menaxhoi kompaninë e parë suedeze të anijeve me avull.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

në shkretëtir me dhe venë për duna. Penthouse, jacuzzi, sauna. Vesh pa ty luna, te edin që vesh pa ty smuna. Kër në kam motivë në e gjëngur shlimin, vetëm të rruga. Për që të runa shina, se dikuj i dhimna, dikuj nuk i duna. Ka një herna, kur jena po, si kur herë në por. Adhe pse si jena mo, adhe pse jena ndo, adhe pse jena sho. Adhe pse me t'py, te di që mdo në lo. S'kom du shru, fo ma gjo, s'm ka bo. I kom do kujtime, nuk e di edhe sa. I kom do menime, nuk e di qa me bo. A për ty me menu, a menimi me vra.

it used to be funny. Tash me full, diçka kesh bëhet nami. As rakia duhani, me undi si kur unë zbanasjoni. But now done and I'm gone. Ma me gjedi kën që dën, që ma mirë se unë trajton. Nështë si kur unë straton. I need that money. Për më shku bashkë të go largë. I need that money. Ku për qopë mi qënë dhe flutrat.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Havikati, juturotani, havikati pe përmi shqipëri, havikati pe fluturo, havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

انو برضو من لا جالني الشامبان شكون شكون بن

cigare kolitë, gjëditën s'po që ditëm pëse gabime për sëritë. Sko më prirje për lidhën stabile, gjëtë me talon fojën e më po me kishtë ka te katile. Kur vetë e mora molin, sërish më ta fyza më në kastile, gjendja hostile.

публицитет. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të s'po më del. Po pse mori gjithmon, unë do të të regoj ty.
2: Po me e më të regoj në qik.
1: Po edhe tje, unë do të regova.
2: Po ja, vetëm sot më të regoj, vetëm sot.
1: Po ti mori klitik, vranë qik mëndjen.
2: Po e vrava mi, e vrava.
1: Po si të porositi mësusja. Për kokën ti me e vrava manjën, po më del problemi.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Ata Coding, në konkur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe ime të paimaginueshme. Endco, përson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programësi tan kreativ inovativ, materializojnë vizion tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematik software dhe hardware. Da Endco, ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet të ketë sukses. Na vizitoni në www.dacoal ose kontaktoni në info at dacoal, telefon 00355 69 21 02 880. Da Endco.

0: Bërsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare. Kalendari i botës shqiptare.
2: Për gati 2 muaj vazhdoi lufta e Konispolit, që filloi me 5 gusht 1943. Për të mbrojtur kufin e Adheut, partizani batalionit Çamëria u përballë me forca të shumta naziste të armatosura deri në dhëm, që vinin nga Greqia. Në këtë betejë frontale, dhanë jetën 30 partizan shqiptar dhe 4 antifashist italian, të inkuaduar në batalionin Çamëria. Edhe pas kaq vitesh, betejë e Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste.

0: Nacionalt Shirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Konispolit.
1: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ta zem se të hyri në dojmë në hotel i bukurashe qdo është.
2: Do të apërzë për jashtë. Do t'i këdik s'ka nevoj për ty. Ka fije në nësa për 700.
1: Mirë, ta zem se është me bukur se unë dhe mo.
2: Po ta shi t'i shumë mirë. Ja shtetën më të bukra se t'i jashtë.
1: A vashë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas shpalljes së të ashtu quajturës Republike Mirditës nga Gjon Markajgjoni, i nxitur dhe përkrahur nga Beograti, qeveria shqiptare u hodh në veprim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në Korrik gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe atyre të Markajgjonit, ku kishte dhe jo pak vullnetar jugoslav dhe bielogardistë rus të general Vrangelit. Më 5 gusht 1921, qeveria e Ilias Vrionit tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet ushtarake të Beogradit në Shqipëri dhe kërkoi ndalimin e agresionit.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë altar. Flamur më i bukur botë altar. Flamur më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas shpalljes Mahmud Pash Mbushat Liut, Fermanli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashalarve Shkodran. Qef qeverisën veriun e Shqipërisë, thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar për çarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash Bushatliu u mbyll në Kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrim e deri në Mirdit. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Kara Mahmuti më 5 gusht 1787 dolin nga kalaja e Rozafës e sulmoi forca turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti plak aty shuaj që bukun.
2: Pika që së pije. Nuk e kam dëzër fare më treq.
0: Skandinavian Albania Radio.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Për gati 2 muaj vazhdoi lufta e Konispolit, që filloi me 5 gusht 1943. Për të mbrojtur kufin e Adheut, partizani batalionit Shamëria u përballën me forcat të shumta naziste të armatosura deri në dhëmb, që vinin nga Greqia. Në këtë betejë frontale, dhanë jetën 30 partizan shqiptar dhe 4 antifashist italian, të inkuaduar në batalionin Shamëria. Kaq vitesh, betejë e Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional-Qlirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Konispolit.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.